0: Ислам УЗ радиосы. Илм ва тафаккур саодати томон яна бир қадам.
1: Ҳазратни хотирлаб кўрсатуви. Ушбу кўрсатувда фазилатли шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳазратларининг ибратли ҳаёт йўли ҳақида ҳикоя қилувчи суҳбатлар бериб борилади. Suhbatlarda shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, uzotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.